0: kura, nuti i te reo Māori.
1: Kia ora, nei te aroa maato te tua, te tu tato nuti no te atianga nei noko nia tue te Pacific Media Network, e te radio 531PI, tatau ia e Jeannie Pera. Akamata mai, te epitoma o te reo rotuma i nana i te sāpati, ko te tumutāpura no te epitoma, te karanga nei e akapiripiri ia, hutuutu ia, e te api ia, tō tātou reo rotuma e tā tātou peu tupuna kia ora te rira no te au uki ke mua. Ko rotuma e ono anere rimonga uru kiro mita e te mamau i te tua tokera o viti, e varu tawa sini au rotuma e no ana ki Aotearoa nei. Ko rawe atu te Consumer New Zealand i te tai tungi anga akara anga re ko te ia te pata reka rātu i Aotearoa nei. E tainga oru mātai hau kimi anga pōpinga e oko nei i te pata i Aotearoa nei. Ko ia uki te o brand. Ko te pata Market Kitchen nā te warehouse e oko nei tia, e rima tāra aivonga uru māiwa tene tia. Potonga pata nei e a-anere karamo. E ruto i te taingo uru mātai, ko te ia te pata numero taingo uru mātai. Ko te numero taira, ko te West Gold. E oko nei ana te West Gold, e a-anere karamo, hiva tāra aivonga uru māiwa tene ke ko i te New World. Ko te rua, ko te Alpine. Te pata, e varu tāra e anga urmaiwa tene, e rima anere karamu. Te pata e okone i ana ki koe te Woolworths. E pera katoa, te Pams. E rima anere karamu, e varu tāra e runga urmaiwa tene. Okona i ana te rira ki koe te Pack and Save. Ko te pata marike, e rima anere karamu, e ono tāra e runga urmaiwa tene. Numero taingo uru te rira i roto i te taingo uru mata i pata ara mai tōna tāre e taingo uru. Ko te ngā pata okoro i atu, ko te Alpine e te Pams. E ko te ia ngā pata e numero rua rawa. Ko te pata Alpine e okona i ana ki ko i te Woolworths, e te Pams e okona i ana ki ko i te Pack and Save, ko te ngā pata okona roa i atu te ia. I te evara i reto pākane e kua aka ki te kawamani i te opati o te anga ia mai no te ākara o ono atu e te akawa i te au aronga e rāwenga pikika ane i te kawamani. E toru tu anga i rato i te opati o nei ko te customs te akawa e te pae rapakau. O karanga i te ara e action group me i te mata i te rūtawa sini e rongo uruma a mai te maata eru o mai ne te o aronga e rāwenga pikika ane i te kawamani. Nā roto i te apai mai anga i te au awa awa e kari retita i e i raro ki te ture i Aotearoa nei. I te epata mai tapake nei ko mau atu te tae kemi anga pōpinga i te tua itinga o tāma ke maka urau nei. I te oko anga e e te tae pēke te awa awa ka rire te tae e au te aroa nei. E tainga uru māturu tāra. Trai e te aiteanga ka re e tu anga te kawamani i rutu i te ia oko anga i te ia pēke te awa awa nei. Wagiti re te minita o te customs te memanga te Cassie Costello ko te iau kemi anga pōpinga e oko nei i te iau awa awa nei ko te utunga e ono marama ki rutu i te are tāpaka anga me kare e ruongo oru tawasini tāra. Me kare e ono marama ki rutu i te are tāpaka anga e te ruongo oru tawasini tāra ngā me e ruoro rai. E ruongo oru mā itu patene o te awaronga kai awa awa i te mata i te rua tawasini e ruongo oru mā a ko te au awa awa te apai ngaro e te uuna ia mai ki Aotearoa nei. Ko irina ki iau ki e tairai tangata nutirini i runga i tera pa i manua Hondias. Te mate atu e toru tangata no te Hunter virus. Me uki mai e ki Aotearoa nei ka anuanu i a e ki anu otaka ki isolate. No te tai tuato e mua ke e ka arawe tu e tonu kopu tangata me kore i te tai uatu. Ka tupu mai te Hunter virus me pakia me kare akai ana koe i te ripo o te kiore toka. Me tū i eiria te tangata, nā te tangata eiria e toto atu ki te tai u atu. E kāre eia e me te COVID rai. Ko te pungarai te i tō tātou nūti no te atianga nei, ko tini pera te no ora.
0: Te kura, nuti I te reo Māori.
2: PMN Cook Islands.

0: uti no te aupuna o Aotearoa nei. Kia ora ana hoi dei te tangata i tia atianga nei. Te awia ono tātou, te kapakapa atu nei ki Wanganui i Manawatu, kariro nā tu tātou teke, nā nuoro ataka erangi e oronga mai te nuti, no te au mea tupu mera i Wanganui.
1: Kia ora ana koutou, e karongarongo mai nei, te ia te nuti, no Wanganui atu nei, Manawatu. E mea mua, tu tātou i te tangata kukiara ni te tāko tayanga, e te ritoru ra ono o mene, warawe ako o i atu, te apianga i te tātou reo, kukiara ni. Kia rātou te inangaro i te tamo, i te karongo, i te tuatua, i te reo kukia irani. Kua mātarai i te itai mai, kua rātou rai te itai mai i te pōmua, tai mai rātou i te rua te pō. Kua mataora rātou, no te ia e rawe ia ne, i te apianga i te tātou reo kukia irani. Kua haru katoa mai te utamariki, kua no o ki te paito rātou o me tua waini. I te karongo, i te tuatua anga, e te karongo anga, i te tātou reo kukia irani. Taruka ni te pūmāna i te rakaraka, i te rawe i te ia te apianga, i te tātou i te tangata kuki airani, te roa te noanga i roto i te ia oire, e he pera katoa te anau i arai i kone, ko pūmāna ngā kau na te ia e tupu nei. Te rua, inana i te tāpati i te rā taingo rua mene, kua rawe i atu, te akararangianga i te rā o te o mama, te Mother's Day, okamata mai nā roto i te arupure, te rawe ia te akonanga pure, e te mama orometua, Doreen, Leia, no te akakoroanga o te umama i nana. Ki o ti reira, i rawe ia te agang arikirikianga a te umitua tāne e te anō māpū i a rātou. Opo i tira rātou o tanu te mea, kata i nei te aka rawe ia, i rato nei te oire. Ko Wanganui, i rawe ia nārato i te tuoroanga, i a rātou. Ko te mea pūmāna te a ta rātou i kite, i te akonanga tātou i rawe ana, i te akararangianga i te rā o te umama. Te toru, te akara i atune, no a te manakai, te spūti, te ioti, te putuputuanga te kaltia o te kukiaren, e putuanga ou a te katupua ko ui o te matai, te kaltia o te kukiaren. E nā rātu i aka te te mamā i te ietuanga spūti, te karawe i a te manakai i atumai nei. E a pupu te ioti i te kanunoia, te pupu o te ekalesia, e te pupu o te opamitua, e te pupu o te kaltia. E pera katoa te pua o te anau māpu. Karawe katoa ia te tai tuanga nā te au tamariki ikiriki no te ia. E te pūte kui au te volleyball a te manakai. Te kia tuei me te atu tū o te kakoranga te karawe ia a te manakai te irina ki anga. Ka mataora te reira. Te rawe ni mātou te atuanga i kone e ako ki mai rai te tātou i te tangata kuki ara ni sanga i okotai ki a mataora te mātou noanga i te ia oile o Wanganui. Me upenga i reira koe e te tātou rewa i Wanganui nei. Te turanga o te lewa no te ara monite. I tā pukupuki ana, i te ane i rā tau nā te tua muri mai te matangi, e tai ngoro māo no te waita o te mana, ka topa ki te a. No apopo te ruirua, ka mānea, i nā rā ka toriri ua i te awatea, nā te tokerau mai te matangi, e ka tau i te kaveinga matangi, nā te opunga mai me pō. Ka tairia te tai ngoro māwaru, te waito o te mana, e ka topa ki te ono. Mea kara mamao i atu, no a te ruitoru, ka manea, e ka maru, te matangi, ka tairia te tangoro mā itu, te waito o te maana, e ka topa ki te ono. Te nuti tēnā, me i roto atu i te oire o Wanganui, e ka mana watu. Te karanga katoa ia te oire tona ingoa papa ae ko te River City. No reira, no ora mai, e kia manana, a te atua e tātura mai e tātou katoa, kia rana, e kia manuia.
0: Kia ora ana, ko e te isi tangata i te ati anga nei. Te e apa i rere no tātou te kapakapa atu nei ki tokoroa ka riru nā tu tātou teke. Nā te okota e tārai e oronga mai i te nuti no te opakau e tupu mera i tokoroa.
2: Kia ora ana tātou kātou toa i te aroa maana ano tata atu ko Yesu Mesia. A me roto mai i tō mātou papa oromesa Reverend Te Ngaru e mama Ann Paniora, te pastor Poa Te Reu, mama Ani Te Reu. Tō mātou parish clerk a papa Charlie Mturia e mama Maria Turia e pera kato te au e karensia kato tua i tokoro nei tō mātou o metua pakari te ano māpu ano tamariki. E te iti tangata kato tua i tokoro nei te tuku atu nei mātou i tō mātou reo aka arawe kia kōtou kato tō kia rana rawa i te aroa mātou te tua. Te tuanga mua i ngaroa i te akameitaki, te ia ano tamariki, te irauka i a rato, ta rato peapa api, graduation season. Ki te o metua e te o kopu tangata te turuturu i ta tato ano tamariki, ki a aruaru rato i ta rato api, ki akameitaki e te tua. I a koutou kātoto no te ia turanga mania no ta tato ano tamariki, te tamaene mua. Ko Shona Glassy Ryan, ko aroka iaia tāna Bachelor's Degree of Veterinarian Science. Aroka te tamaine e te ākono tiaki te o manu. Congratulations, ko te rua te tamaine, ko Graciana Glassy, hei, mentora, te e tamaine, ko aroka iaia tāna pepa nursing, neti. Ko aroka ia i te ietu atou nei, i te erikiru te teo aramake, i te tauturu i to tato i te tangata. Kia kameta ke te tua no te ia vairua. E te ia inangarongo. A ta tātou ano tamariki. So congratulations to Graciana ko te toru ko Maine Sulepa. E ko oti eia I tāna a degree I roto I te psychology. Karauka eia I te tauturu I ta tātou ano tamariki as a guidance counselor. Iri naki rāio. E ko ki te katoa tātou ko te ia maki manako e mea Nga tāte ia, kia tātou, but e mea inangaro ia te ia. Kia rauka tātou I te tauturu, I tā tātou anō tamariki, anō māpū. Pērā katoa ia tō tātou I te tangata. Kia ākara tina mōwe ki te o tumu, te karuriro I te tauturu, I a rātou. Kia metaki rātou, I roto I tō rātou mānakunako anga, I tō rātou oranga norera. Congratulations ki te metua waine, kia maine e ko te ā. Ko te ia tamaiti ko Jakira Nātamariki, kua rauka I aia tōna Bachelor's of Performing Arts I roto I te Audio Engineering. Nō reira, ai mei roto mai I te o iti tangata, te o kopu tangata, te iti tangata o tokoroa te inangaro nei mātou I te akameitaki I tā tātou ano tamariki. E pērā katoa I a rātou, te kore mātou I kite e, kua rauka I tā rātou tuanga peapa ape, ki akameitaki e te tua. Ia tauturu mai te tua I a koutou, I te kimianga, I te iau anga-anga, I te akapuapinga ia, I te iau au peapa ape. Nō reira, hey, congratulations ki tā tātou ano mapu. I roto I te turanga o te graduation season. Ko te rua o te niuti no mātou, I te amanake I topa ake nei, kua rawe ia I te tei uipaanga, Kaimai Presbytery. Ko te uipaanga, ko te au Ekalesia Presbyterian, me rotorua tauranga e perakato ia mātou I Waikato, ko mātou kātoto, ko era me mātou I te ākara I te te au tūranga. Te kariro I te akamaruro I atu, I te akara I tō mātō oranga e karisia. Nō ira, kua tai mai te iau metua pakari, te maatanga e iau papaa. Ko mātō ua te kuke airani e Pacific, I roto I te uipang inara. Ia ka meita ke te otua kua ki te rai rātū I te tuanga tā te e karisia tokoroa I akono. No rātou, e perakato no mātou. So e māta te au tuanga te kariro I te tauturu mai I a mātou I karangai te irawa e kia noo rai tātou I roto I a tētua. E kia noo rai tētua I roto I a tātou. I roto I te a tuanga karauka I a tātou te au mea rabarai. Tā Jesu, tā tētua I inangaro no tōna iti tangata. No te mea e au e iti tangata iki I a tātou. Nei ko iki e tētua I a tātou, kia rawe tātou I tā tātou o tuanga. I te akameitaki I aia, e perakato I te tupu I tōna pasireia. Ki roto I tōna iti tangata. Nō reira, inangaro mātou I te akameitaki I te o metua waine. Tātou kātou tua, tei tauturu I te angaianga. I tō tātou uipanga e pērā katoa te awaka noanga no te ia uipanga. So kia ka meitike mai te toa I a tātou kātotoa e koutu toru I nanae kua rauka te ekari e sea I te angai I te apei tō tātou wau metoa waine ki roto I te tei ngutu are I te angai I a rātou I te aka meitake I a rātou no te tuanga tei rawe. Marurui tō tātou o metua vaine. No te rā o te ao metua vaine. So kia ka metaki mai tētua. I e koutou te ao metua vaine. Tei rawe marurui i te tiakianga i te ngutuare. I te tiakianga i te... Te o ngāi, te i reira koutou te o metua vaine. So, ina ngaro au i te aka meitaki i rātou ua mataura, ua mataura te o mama, e te o papa, e te anō tamariki, i te ia tuanga, i te aka meitaki i tō tātou o metua vaine. No reira, me kunei atu i tokoro te tuatu nei te reo aroa ki te o metua vaine. Happy Mother's Day no te rā ina nei. Pa iri na ki rāia o e te au rā kātoto e rā no te metua vaine. I te tauturu anga, i te utu utu anga, i te ngaki anga, i ta tātou anō tamariki e te ngutuare tangata. Kia mārurui, kia mātutu, e kia mataora. E i rātou, i roto i te iau rānga. Nō rira, me i tokoro atu nei, kia orana e kia manuia. Ai.

0: Te kura, nuti i te reo Māori.
1: Tangi ki e tūrou e te etitangata o te kūki airani, me te ngā o ia koto e tai uatu i te ikote. Te e tō tātou nuti no te iaora, te tatau ia e te Māori i koroa. Te rāvinga a te meta ki te kumakuma a te o metua. Te karangane te social media giant metae, kua rira te kumakumaanga a te o metua i te apaima i te manako, kia ka ngau ia te akakotinga o te tamariki i runga i tā rātou social media accounts. Ko paina ia mai e te kawamani te tai manako o onu, kia kākaro matatio ia te akakoreanga o te social media, me te mata i te tenga uru maono e kia tuki raro. E pērā te o manamana tāture, te ngau. No te o mea au oki i runga i te accounts a te au ke tamariki māpu i runga i te viviki karamu, matapuka e te messenger. Kua karanga mai te waatara a Mia Garlic e, te tai manako o i roto i te a kauruanga, ko ia e tenga uru mātoro mata iti ki a katika ia e kia riro nā te metua e a katere. Te karanga katoa ni a ia e, ka te ia aere anga manako, kua ka mō ia i runga i te o manako te apaina ia mai e te o metua. Te o tangata ākono kono matatio, safety experts, e pērā te o māpū. Te pauanga a Seymour. Te pāruru nei te tekeritere parai minita a David Seymour e te o tara aka apa no runga i te rātio no tireni e te pia tūtū no tireni. Ma te karanga katoa e, nā te kaumani te ia porokarāmu o te o aronga state wa atara. E kia rero katoa i te apaima i te o manako akari no te tai uātu me ka inangaru. Kua maata te o aka apaanga, kia Seymour no ta ana o tamakianga i te o reo aka kitekite a te kawamani. I ta ana tara anga e, ka ngere pa a te puāpi i o RNC i ta ana anganga i te kawamani. Me te mea, te tauine te kaumani i tōna ruru tangata. Ku aka apa katoa aia i te ikianga a RNC i a John Campbell, a host no te Morning Report. E kua tara katoa aia e, kāre pa a Paul Thompson, e nōroa mai i roto i taua tau angāra. Te karanga katoa nei a David Seymour e, nā te kawamani e iki te o mema o te board no te iau angaanga. E kia tau kia ākono te o reo akakitekite a te kawamani i te o tūranga te te meitaki. Ko ai kāriro mai e mema pāramani no Soromona. Ko akakite mai te arataki o te tua opposition o te enua Soromona e, karauka i tōna ruru tangata i te anga i te pāramani o te kāru mai. Ko tupu teia i muri ake i te tai noanga roa a te pāramani i honiara i te Aotearoa. Te ngai i iki i ai te o mema pāramani i te paraiminita, Jeremiah Manele. Kia akaruke i tōna tauanga i rato i te ikianga, no tōna tū paruparu i te arataki. No atu e kāri i akapāpu ia mai te au ingoa, no te au tangata kā mono mai, ko aka kite mai a Matthew Wale, e kāriro te au tauianga i te aratakianga, e tua tau rekareka no te enua. A te epitoma paa ki mua e iki i ai e te paramani te paraimeneta ou. Te tea te amamao nei a Tasman no te tai uaririnui. Ko e tai tātou i reira i te tuanga openga o tā tātou nūti, ko ia no te rewa. Te te ate au mamaone a Tasman no te tai ua ririnui. Te aka kite ne te konitara tūtara o Tasman, kia te ate au mamao te iti tangata o reira, e kia manta kite i te enua pateka e pērā te pūrākau topa. Me te mea te anoono ia ne te ia ua ririnui i te umai, i runga i te ope o te pāenua tokerau. Te kākaro mamao ia ne e ka ririnui te kai te ua a te iaiai. Me te tai toru ānere mirimita ua, te i topo mai, me roto mai i te kōtinga o Golden Bay e pērā te maunga o ti ukaka i Napo. Te katoaanga o te pairaro o te uru e pērā te ope o te paitokerau o tāpuki ia i te karamākara o te ua ririnui kia mata ki te ia. Te kākaroma mau katoa ia nei te ririnui e me te tai tai ānere e anga uru kiromita i te ora e ka au te tai pai ngai o te taranaki.
0: Te kura, niuti i te reo Māori.
1: Borough e pera Canterbury High, a te iae. Tēnā i reira i te itanga toko tātou niuti o te iaora, a tau ia i te Māori koroa.
2: PMN Cook Islands.
3: If ek putwa a pumo ek marakek os feinga ma sang fakrotuma la se mauen e ostore.
4: Treasure, nurture and teach our Ottoman language and culture so it may live on through generations.

0: Luti i te reo Māori.
1: Tangi ki e tūoro e te iti tangata o te kuki Arani, me te ngā o e koto e tai uatu i te ikote. Te e tō tātou nūti no te iaora, tatau ia e te Māori i koroa. Te tai au tau i anga o te rā o te Anzac. E ngā te au iti tangata Pasifika, ka ka ngā te ia a te ia openga epitoma no te rā o te Anzac, no tā rātou anganga meitaki i rawe no te ipukaria. Ka tau i ia te tai o te ture tāmana kuanga o te rā Anzac, kia ka ngā te pōrua ia tētai uats te rawe māroiroi e te tāwini i tō Aotearoa a Karana. E aua o te rātou te tomo i roto i te tamaki anga. Kua ka kite mai te minita o te tauranga vānanga e pērā te tango tūtara o te areariki ko Laulu, Mac, le au nai e kua rawe ia te ia ture taui anga ki ai te te ua te kātotoa ma te tika. Moni o te penitini, akawā o te pāruru. E ngā te o ngā pikika a te tupu i te oro kē me kō mai i te are pika o pentini e pērā te tīsara me te taime i kake viviki e te moni o te pentini. Me te marama mai ko māti, kua rauka i te akawā i te tuku e toru ānere e itunga uruau ture a kautunga e kua ripoti ia mai me te ānere tūmā o pentini oro kē me kō mai i te are pika o pentini i te ia epitoma. Ko aka ki te mai te tekeritere o te commissioner o te akawā o te aranui e pērā te turuturu o te tapere a Tusha Penny e kua ngā viviki te orawe keia o te tisara me te tāre anga ruanga uru i te epitoma ki te rimanga uru tūmā. Te tūranga paraiminita o te saromona. A te ia waraere ki mua, ka aka ki te ia te paraiminita o te saromona Jeremiah Manele me ka tuku ia aia kia tūoro i te tai uipaanga paramani no tōna akamā i te arataki. Ko aka ki te mai te pitiniti o te nuti pepa akariari o Saromona e ko oti i te paramani i te kākaro matatio e te akarongorongo i te kēti o Manele e te tukuanga a te kōti ngao i te epitoma i topa. Ko tuku ia mai e te pūtango tūtara o te ture ko Sir Albert Palmer kia rawe tāmo te paraiminita e te tūoro i te tai upaanga paramani kia kākaro matatio ia tōna tū akamā e te arataki e i paraiminita. Me kāre e rauka i aia i te rawe i te ia i roto i te ngārā e toru, kāriro nā te governor Tianara e kāpiki i te ia upaanga paramani me roto mai i tōna ngāte i te. Tū e pōro Oceania a te waini. Ka tū ea te pupotenga urumarima o te Viti e te pupotenga urumarima o te Manusina no te Oceania's Women's 15th Rugby Championship i bā a teia openga epitoma. Me te mea, ko autu ngā pupu e rua i tā rāua tū e anga mua. I te rua o te rāra, ko rūti atu te tonga ki te Samoa me te rimanga urukai ki te rima. Ko autu atu te pupu o te Viti i tā rātou kanga anga mua i te waraire ki te pupu o te tonga, me te parunga uru mārima kai ki te rima. A te aonga, ka kitena i ai, na ai e apai i te re, me te mea te rirone a viti e te pāruru e te ia korona. Tēnā i reira tō tātou nūti e te itanga no te ia epitoma, kia orana e kia mani.
0: Te kura, nūti i te reo Māori.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: pi mō nō kō ki airani nūti nō te ipukarea. Kia ora nā ko ai te o teke i tia atianga nei, te avi ono tatu. Te i te ipukarea kariro nā tō tatu teke māru irui, nā ta aruaranga tira, maria tū oro, e oro mai te nūti nō te ipukarea mai.
1: Kia ora nā tātou katoa, tō te tangata konongorongo mai nei tā tātou nūti i te iai. Ko te tāko tō te maine, ko Maria Tūru, e ka vertu nei i te nūti no te ipukare atu nei. I te mea ki rutu i te tuatou, ko vai e māngu nui te o nganga te i tupuana, no reira. Ko te e te tei o nganga maata te i titina ia, i rutu i tō tātou ipukare. Parakato i wao ake i tō tātou ipukare. Te nūti mua, ko ia uki. Ko ki te tātou i te tangata e pa i te tei te oronga ia mai i tō tātou ipukarea i rato i tia tuatau. E nā te tinto o teia e oronga mai nei i rato i teia tuanga nei. I te tauturu i tō tātou a kokoruanga no te upa i aere i rato i tō tātou ipukarea no reira. I rato i tia tuatau, e rua i upa i akatina mau ia no te ravea tui te nganga o te ipukarea no reira ko te upa i mua. Kua tukuna takere ia tōne ingoa ko i ko te tui tui moana. E roto i te tuatau ko te reatu te runga nganga o te kawamani, no roto i te tuanga o te maumuni, e te ākara matatū atu i te iapa i nei, i tento, e perakuto i te kaveatu i te runga ki te marama, i te ākara i te tūranga o te iapa i nei, te oranga i mai nei ki tō tātou ipukaria i te tauturu i tō tātou i te tangata no reira. Mane te kai te vairo e roto i te tuatau no runga i teia, no reira te tangata tēku maria o mai, a e te kai te iapa i e rua, e tai mai e ki te ipukaria e pera katoa a e te ia tui tui moana e tere tere mai e ki tō tātou ipukaria. Te rua o te nūsi ko tai mai te tai putuputu anga ki roto i te aua o pāriki i roto i te tātou no Aotearoa mai ko ki tina e te apupu e ko te reo ko te kohanga reo o kaiariki e pupu te e pu ara api i pōtiki te turuturu ia e te kōrero o te ōrau. No reira, ko tomo te rātou ki roto i te awa o pāriki i roto i te tuatau i te ravaravia tu taka mātu tuanga i tō tātou peo Māori parakato te reo Māori. No reira, mani e tika e teia te ravi ia no teia tuanga. O te tōru o te nūti ko ki te tātou i te e pitama i tōpāke nei. Ko akararangi i atu te au vae au te mate atu ki roto i te tamakianga o tēnei au i te tamakianga mua parakato te tamakianga rua ko mātou tātou te o ko te Anzac te ua pau te tangata i te aere atu ki te pure e rawe i ana i te o mai ata kātou toa me kore ko te Dawn Parade i rarotonga ne ko pau mai te tangata i te tomo mai ki roto i takararangi atu i te au mitua i roto i te tuatou. Nā, ko te ao te nuti, ko ki te tātou i rutu i te tuatou, e tuatou te no te tereni anga, no tō tātou ranga pōs, me koere portaka pōro. E pupu portaka tō tātou te e te ipukarea, e apinga tika e te tipoti nei i te akoki mai te metera ki tō tātou ipukarea no reira. Te tereni nei te pupu te aereatu ki te Commonwealth Games, parakato te Oceania Challenge no reira i te ngā epitoma e tūmai nei ka tina mō rātou i te taituanga tereni no tō rātou pupu te katomua tu ki roto i teia i roto i te tuatou. Tiko ki te tātou i teia tūranga kōpapa tūranga maki me kore tūranga teia ape ape no tā tātou anō tamariki i ngopo paha koe ko te autism. Mai nei mānga nui te au putuputuanga turuturu nei i te putuputuanga nei. Ka mātutu nei tā rātou tauturu i te turuturu rai tā tātou anō e te oran e te te rawe ere nei i te wanganga ere i te kamatutu tā rātou anō e i roto o ki te tūranga o te autism no reira. Te irina ki nei o te iti tangata noa atu ki e karatatu e uri uri me te kiana i teia maki. Me kore i teia tūranga, kōpapa nei, te tūranga o te karikia tanu me te ki te kāpiku ki e maki, te rāua. E tūranga tangata teia, e maata ta tātou anō o otu ki roto i teia akatupuanga nei o teia maki me kore o teia tūranga. Manako e taiku ia nei i roto i te ipukarea o te autism no reira. Maruru i te o mitua e te roto tā rātou anō i te tūranga i te api e me kore i te tereni atu i tō tātou i te tangata ki a mātutu tātou i te ākono i tā tātou anō tamariki i te meo ki e ko rātou teia e rawe nei i te anganga maata i te api atu i a rātou e parakato i te ututu i a rātou i roto i te tūranga nei. I nā te ono o te nūti ko ki te tātou i te poela ko te e humu te ia i ta i i ki runga te ako e kua mau watu kua mau te tupu ki runga te ako i te au mata i te katoa toa e kaua na te tangata i te takapini i te ia i te hea humu ne me kore ko te poila e roto i te tuato ko tae mai te ta i tuanga runga aere i te kau watu i ki te ki te boiler i roto i te tuatau no reira o atu kie e nuti o te ka tano ki te ronga e raka ana i te tutu nuti o te kau ke marama tato te iti tangata ko te te teo anganga aere e tupu nei ki roto i tō tato i pukaria e te apaimai nei i te tūroto e perakoto tō tato iti tangata kato tō i te tomu mai ki roto no reira mane te akaratu te akoronga e roto i te tuatau ko te katoa te teo anganga e ka inangore ia me ka inangore koe te rave ka rau ka iako e te rave iako e te ipukaria te tai nuti mani ara watu kua katu era i atu te pa i rere ki a rere mai no Brisbane ki rarotonga i rato i te tuato tutaki anga muni teia e tei ane rei unga uru mai watara no te rere atu me rarotonga ne ki Brisbane te irina ki neu e maata te aronga ka inongaro i te rere atu nā runga i te tūranga ne no tō tātou no te aka arawe atu i tō tātou i te tangata mani a katoa i te aka rātu i tō tātou i te tangata e inongaro nei te tere tere nā runga i te pairere i rato i te tuata o noreira te ia te special me kore te kotopanga muni a te jet star no tātou i te tangata no mātou i te ipukaria ne noreira me te anon ne koto ki Eric Brisbane te ko atu tai rāmunga i te aretu te rere me rarotonga mai ki Brisbane no reira o te e nuti mania te ikita nai e roto i te tuato na te itu ato tato nuti i roto i te epitoma i topa ake ne o apirira e apinga tikai te u e tupu nei ki runga i te matara i rarotonga i nā te tūrunga o te u ko eo ki te kuhu atu i te omotoka aere ki runga i te tai omotoka me kore ki runga i te pūrākau kore ki runga i te pau uira, pau uira i roto i te tātā a pinga tika e te makokore o te tangata e akoro ere nei i te apunga akoro pera kato te kōnākawa e akoro ere nei i roto i te tātā e o te wōs ko roto i tūma te tinga e a pinga tika e tā te aronga e ere nei te karere e auraka e inu me kaikawa auraka e akoro me kaikawa me inu i te kawa kāre rāi te iti tangata e akorongo ana no reira te rapu nei te akawā i te akarātu te tei utunga teima arawātu ki runga tika e te aronga kaikawa nei a kōro nei i te mea kie me u me tā i i e a tika e te tūtaki no te mekore a te utunga tau kia kore o ki e rapu a ko o meko kia kore o tupu o ko o te manamana tā i roto i te tuatau te irina ki neo te rapu nei te akawā praku toa te o oire e te o kundara te aronga motaonga i te kimi rāwa ngātu kia kore o ki teia e riro ua e manamana tā i te au e pito makato toa. Nō reira te ke maria mai me a te katupu e me ka akorongo rai tō tātou i te tangata me kāre. Nā te varu atu nūsi ko ki tēnā tātou e te mire ura me kore mātou i e tātou i te teimu mō te dance of the year. I nā ruto i te tuatou. Pinga skaita tātou anō i te ura me ka inoara koto i te mātakitaki atu i tō rātou ura e tau e aere atu ki runga i te kapi te tauranga vānanga i roto i te tuatou mina te mea mānea te o neneanga i te uraanga o tātou anō i roto i te tuatou te rawi e nei te tei tūranga paramani no tō tātou māpū aere me kore Youth Parliament. Roto i te tuatau ko iki aere ia mai te tei au mata māpū no runga i te opai noa kato toa o te pukarea perakatoa no rarato ngā tune. I roto i te akatereterenga o te paramani ka no o rātou ki roto i te paramani e korea ke ko rātou te o minita aere te iki ia i te tū atu ki roto i te paramani. Nā, i roto i te tūranga nei ko ki te o tātou te iti tangata e tere ni anga teia ki akamaruro i tā tātou māpū no te tū atu ki roto i te au tūranga anganga nei no te arataki pera katoa i te akara atu i te aronga humumu nei a te tai rā ke riro mai rātou me mparamani me kore minita no te kawamani no reira te rawa nei te tūanga paramani i teia e te maruru i nei te aronga aka aere i te aka mātu tū i te aka orora aka o mai i te iau manako i te iau wairu a mānea te ikite nei a mai no tā tātou tamariki māpū ko te aronga tūpaupau tu atou ki te ia no reira ko mātou o tātou te tanga te te akare ko te ia te tei tūranga ki a akamātu tu ia i te au taimera warai no te mea no reira ki tō tātou anau e ki a nākirikiro rātou i te ture ki a nākirikiro katoa rātou i te oanganga i tupu nei ki roto i te tūanga o te kawamani e ki a inongara rātou i te tītau atu i te tei tūranga te tēra wātu e i arataki aere no tō tātou i pukarea Nūti openga, kua akararangi i atu tō tātou te taimitua o tātou koe hoki a papangari ma George i teia epitomai te pākeneu te openga mata openga o apirira kua varunga uru mataiti eia e kua ravi ia tōna nganga akararangi i aia kiko i te tauranga vānanga e kua tai atu tōna kūpūtanga takato tōa tōna tūa mani ki rakaanga perakuto tōna tūa rarotonga e tāna āno aere i wao ake te ipukare ku pou te kato tō pou rai te inua i te akararangi anga i te mitua tāne te maruiro i nei e te maruiro i katoa nei rā ea i te rawe tāna peo Māori perakatoa i tōna tūranga oramitua e te tauturu atu i tō tātou i te tangata no reira e reo e reo aka maruru i tea e prakatoa e reo mataora e anō te varunga uru mataiti o tō tātou mitua tāne prakatoa te nimanga uru mawaru mataiti o te rāia kai pui pui rāo ko tāna waine tōna tokurua i taua rā katoa no reira mānea mānea te akakoruanga i rato i te tuatau no te mitua tāne e te irinaki neo e ko urongo mai te tua i aia i te api i pia ko o i e tā tātou pio Māori ki te uki āmuri mai I nā tātuk tāku nukti openga tikai. Te kimi nei te tūanga o te tipoti me kore te Cisnock Island Sports National Olympic Committee. I te tai waine aere ki a tomu atu i te aka aere atu i te putiputu anga tipoti me aere ana ki te o ngai tipoti kato toa me kore te mato i e tato te chef de mission. Te kāpiki a nei te o iti waine me te manako nei koe ka riru koe e arataki tau. Noto tato i pukarea te tai te me uki me ka ere te tāne ka tanu rāe e nā te waine te tai o ka tere tere anga no te mea e mako uki te waine i taka tanu tanu praka tui taka maru rui e tā tātou ana o te pōti ratu i te tua tau nu reira i āku e kōti nei tā tātou nūti te tuku atu nei au te e manako e ua ke tangata te tai ka ina ngaro i te tuku mai i tōna I tōna manako, peraka tō i te tōmua tū ki roto i tia tūranga ne, nā roto i te sisnok I rarotonga ne. Nō re re te iti tangata, ko te tā tātua nganga aere te I tupu ana, te te o nganga I tupu ana, ki roto I tō tātua I pukarea. E te ininaki nei mātou, te no me te ki o mei nei kōtou, I Aotearoa, I roto I tō kōtou a ngutu are, e kia tau tūru mai tia tua, ia tātou kātou toa. Kia ora ana, e kia manuia.
0: Mōnu kōki airani nūti nō te ipukarea.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.
3: Te me mua kia rāna tātou kātoa toa e te iti tangata kōki airani e akarongorongo mai nei e mātakitaki mai nei tā tātou programu. I te ia mōni te mā ngā nua nui tāma ki makaurau nei, te mea kia te tomo nei tātou ki rotu I te tātou anu koi o ki kotu winter nā te rā reo e. Te hirina ki nei au e te noho mahanahana nei kōtou te, te noho mataura nei kōtou I te akarongorongoanga I tā tātou programu. Nā, I te tātou e te iti tangata kōki arani me te mātau hia ko tā tātou ki te tuanga o te tuku aroha. Me e reo aroha tōhou, me e himene tā hau kahi nāru koe ki akatangi atu au. Ki runga I tā tātou programu I te tāma taura I a koe tōhou, tai ake tōhou, kōpū tangata, pe kāre tōhou ngutuare tangata, te taihu atu. Ringi mai, kāre baru kāre kāre. Kāre, kāre, kāre, rima toru ta I te numero ruto I te pierātio nei, me kāre patapata mai ki runga I tā tātou matapuka I ruto I te messenger. Ka langa o te himene o te kakatangi atu au I te tāmata ora I tātou kātotoa I te iapō nei. Now, te reo aroha mua, no te etai ki o tātou ko tōna ingoa ko Crystal. Happy birthday ki a koe e Crystal I tō ora anawanga I te iawharaire o te iapitoma nei. No konei atu I tō o kōpū tangata, te o tai ki e noone ki I Aotearoa nei, te ipukaria e perakato ki Australia. Ai, manga famous tikai koe. Te tuku mai nei tō o kōpū tangata e te o tai ki o tō rātou. Tō reo aroha e pērā katoa te hirinaki nei rātou e ka mataura koe I te hopenga hepetoma nei e tūmai nei te mānā kai e tai wātu ki te hepetoma fōu tā tātou kātomu atu I te hepetoma e tūmai nei so happy birthday ki a koe e te tai ake me te mātau hia e te himene I te mea ki e kua ua toko tahi roto I te pia rātio nei na hakunuti e himene e toho himene rāwha nauanga nā me kua ki te koto I te himene I tau tru mai te himini ahaku ki te tai ko tātou koiu ki ko crystal. Me te akarongo mai nei ko tō tōnei ngua ko crystal. Okay? Okay. Mi, mi, mi, mi, mi. Happy birthday, kia koe. Happy birthday, kia koe. Happy birthday, kia koe, Crystal.

E nā e te himene, te o himene i te tāmatauro i e tātou i te epone i te e tātou. Ko yuki ko te e tātou o te tuku aroha. Now, e te iti tangata kuhiki, airani. E te mea ki e, ko tai tātou ki te tonga te reo tuku aroha, e reo aroha te ia, te okana ia mai me Sydney. E te o i re navi navi Australia, Sydney. E maakona taka nga tātā koto i te karonunga mai me kare. I te ono no mai runga i tātātou programu. E reo aro a te ia. No kone ia ke i te tai ko tātou koyo ki ko tere. Tere te ka tere mai ki te ka tere mai ki ki Aotearoa i te hepatomatika ai. I te hala vei na nā tai ake hona te kōpū tangata. Ai te tai tuatau oro te tuatau puto oro te nohona. Yes, e reo aroha te ki aia. Safe travels nā te radio e te e tai ake. Kia mataura tō o tere, kia manuia tō o tere, i tō o tere anga mai ki Aotearoa nei, i te anawe, i tō hou kōpū tangata e te o tai ake ere. So te himene noho.

i te nei te roto tātou i te tuatau ātui tui anga ki te iti tangata. Ko ia oki te nūti nō te au mata ki nanga mai. Ora toru i te mai ata ki te ora a. Pimo nu kuki airani.

0: Pi mō nō kō ki airani nūti nō te ipukarea. Kia ora nei te ora oma atau te tua e te ititata i te hea tianga nei. Ko te tātou ki te tuatau no te nūti no te ipukarea mai. Te kariro nā tō tātou te ke māru iroi nā ta aruaranga tira Maria Tū Oro e oronga mai te reira.
1: Kia ora nā tātou kātou tō e te ititangata a karongorongo mai nei tā tātou nūti. I roto i te epito mai te pāki nei te mea mua e tāora te rā o te omitua waini a mātou te ipukarea nei. E pera katoa koutou e no mea rei waua kei te ipukarea i rina ki au e ma tāora te rā. No te o mitu o waine aere e tā koto anau te akonukono miti ki a koto i rutu di e swatou. No kone atse a mātou te ipukarea. Tō mātou rewa apinga tika i te tau i tōna manako. I nā rā te mako nei te o nganga kato toa e tipu nei ki rutu i tō tātou ipukarea. Tā tātou nūti mua ki roti e pita mai tō pāke nei ko rave i atu te tai pārmani no tā tātou anau mapu. I rutu i te atuanga nei. Kua riro teia i te akari atu ki tō tātou māpū i te tūranga o te anganga a te paramani. I roto i te etu ato, kua kataputo i rātou e o minita katoa no roto i te etu anga nei. I te tereni atu e rātou pirakato i te akara matatiu atu i te tūranga o te anganga aere a te o mema paramani e raveana ki roto i tō tātou are paramani. Ko peke mai te o māpū no te o pā inua katoa toa i te matai tō rātou o inua. Pera katoa tā tātou anō i rarotonga nei i tomu atu ki roto i teia. I roto i teia tuanga nei kua mānei te akarātu i tō rātou tū. Pera katoa tā rātou i apipi i roto i te tuatou. E ko turuturu i atu rātou e te au itiwaine e tūnei i roto i te mema paramani i roto i te tuatou. Pera katoa te au itiwaine e kātū i roto i te ikianga mata e tū mai nei i te apanga mataiti. Nō reira mānei te kite atu i te o matamāpu, te ino o atu, e prakoto te ururi atu i te o manako aere, mei te tū atu rā e e, tiro tō rātou i te paramani, nō reira mānei te akoronga, e ko rave katoa rātou i te taitu o nganganga, tūke tūke, e pao wakei te are paramani, nā rātou i te o tūanga uipanga. E rave i ana, me kore e tupuana, e mātou i ana, me no o tātou ki rato i te noanga nei o te are paramani e pera katoa te o anganga katoa toa te o tūranga anganga a te o mema paramani no reira mānea te a koronga te tupu no tō tātou ano mapu i rato i te tuatou. E tika anga mānea teia i te akametaki i te aronga anganga o te are paramani no te mea o kie kua rave rato i te api ipi i tā tātou ano pera katoa i te oronga atu i te tai akaranga ki roto i te tūranga te paramani a rato e no ora ki roto i tō tātou are paramani i te tau e tono pera katoa te uru manako no runga i tā rato au pokuture te tamanako ia no rato i roto i te tuatau no reira mānea te kite atu i te vairua i te mea o kie kua teia rā i te awarataki te ka tūpaupau tuatau e tū mai nei, no reira, ko te e tā tātou nūti mua. Te rua o tō tātou nūti, te tuku nei tō tātou wai, tā rātou tūanga parāni maata ko iau ki te strategic plan. Ki wao ki te iti tangata ki te tau, pera katoa i tō ongo mai tō rātou manako i ratu i te tuatau. Ko te e parāni nei, a kārianga teia, i tā rātou anga ngai rawe nei, i ratu i tō rātou putuputu anga. Pera katoa te o nganga e tupu nei i roto i tā rātou a nganga e tupu nei no te tūrunga o te wai. Te roto i te tuatou te tiati a nei te tūtaki anga o te wai. E pera katoa te rapu katoa nei rātou i te akotsi atu i tā rātou a nganga no te tamomo e re atu i te omita i te waito i te tanga a nganga o te wai. I roto i te hunzu are pera katoa te o ngai a kimi bopunga i roto i te tuatou no reira ko te e te tai praini maata te ka arapaki atu ki runga te oranga to tato i te tangata pera katoa i tō te ipukaria i roto i te tuatou. Te toro ko aka tu era i atu te tei tuanga ngutu are. Me ko mātua na tātou i te tuanga akara rewa i te teime mua e tuku nei ana te au paruna aere i te waito i te matangi, te ua, rakuto te māu o te rewa. I roto i te tuatou i te ia vreire tu pāke ne. Kua rauka i te tuanga akara rewa i te akarakara matatiu atu i te aka tu era anga o tō rātou upati o no te tuanga anganga ne. I roto i te tuatou i te ititanga toko i te o tātou e maha upati o tō tātou i te pukarea. I nā rā e maata tōna pūpinga e maata katoa tāna anganga e rape ne eia. No te akara matatiu atu i tō tātou rewa, pera katoa i te apipi atu i tō tātou i te tangata, i te akamārama atu i te tuanga tā rātou anganga, i roto i te tuatou. Ka reo ki rātou e no te tuatou uri i a anake ua, māri rā o te akitikite mai i te tūranga o tō tātou rewa i te ora kātou toa. No reira, kua rawe atu te akatere o te akara rewa ko e hoki a māra vai imene. I te etu anga nei, turuturu ia, e tō nāronga anganga. I roto i te etu ato, perakatoa te muni te topo mai, no wao mai te ipukaria, nā roto mai I te climate change, perakatoa, the United Nations Environment Program, e the Global Environment Fund. No reira, mānea, te akakoronga I te reira rā, I te meo ki te etu ato, te rava katoa ia nei, te tai ui paanga mata nā the steering committee o te atūranga nei, o te onganga katoa o... Te pā, o te Pāinua Pasifika, ko Palau, ko FSM, ko te Cookie Island, ko Niue, e te tai ako atu pā Pāsireia. Te tomo mai ki runga te Enua, I te uriri manako atu. No runga katoa I tau atūranga nei o te Akara Rewa, e te project maata e rawe ia nei no te anganga. No reira, mānei te kite atu I te mea ke ko tano rai te tuatau, e ko akatuera I atu te ngutu are nei no te tuanga o te Akara Rewa, ko tāi mai te au mata. Tūke tūke o te kawamani pera katoa to te United Nations I te tomo atu ki roto I te anganga e kua mania katoa te irawe ia e tā tātou anō tamariki I roto I te tuato o tō tātou mata I roto I te kawamani e te taimai eia te tūranga te te teia ko iau ki ko te Deputy Prime Minister ko Arapati Nicholas I roto I te tuato I te turuturu atu I te anganga a tōna ministry rai I roto I te tuato Te ao te nūti, te mea o kie me e tangata koe ko kite ana koe te Cook Islands Red Cross. Roto I te tuatou, e, ko te tuanga teia no te akararangi atu I te tuatou o te Red Cross I tēnei ao katoa toa. Ko rawe e te reira I te vareira, ko rawe katoa tō tātou upati I te Cook Islands nei te tai aka maranga I te iara no te mea. E pinga tika e te pōpinga a te Red Cross I rawe ki runga I tō tātou ipukarea. I roto I ngā pāe nua tūke tūke, te uputuputuanga katoa toa. E rawe I ana te onganga e anua nuana te tauturu a te Cook Islands Red Cross. Nō reira, mānea te kite angai te ari te haka anganga māta te rā ua, e mā anganga o te te haka māra e te akararangi atu I te rā o te World Red Cross. Te rima kruto I te tuatau te tai tuanga e akarakara ia nei te tūranga tō tātou mata e te tangata ko tai mai te oronga ki te matatio e perakalo ki te pokari kruto I te tuanga nei kua maata tō tātou I tangata te tomo atu ki roto katoa I te akakoroanga no te akarakara matatio atu I tō rātou au mata. I te meo ke te tangata ko ki te tātou tō tātou tūranga oranga e maata te oronga tō tūwene e ko ki te tātou e ka matapō I arai te tangata nā roto I te tuanga. O ngā maki nei no reira ko tia katoa te tai tūranga akara nei rātou I roto I tia tuatou I te mea uki e wai nei maanga nui tō tātou I te tangata I roto I tia tuatou I te akarakara e atika e te tūranga o tō rātou oranga mata e no nei rātou I roto I tia tuatou te ono kua rawe I atu te tai akarianga me kore akamaranga I te rā o te o newspaper te rā o te oronga e kawea tūna I te nūti ke tātou me kore e oronga mai nei I te o nūti e tupu nei Ki roto I tō tātou I pukaria, te o ngutuare, te oire, te o putuputu anga tūke. Kua maata e kua manganui tō tātou anō e tomo nei ki roto I tia tūranga nei, nā roto I te matapoka. Pera katoa te tai o rānga ki te akore ia e nā te māpū te ia I anga mai. Nō reira, ko te te tai tūanga I te akaraka rātu, te aka mātutu, I tō tātou tūranga I roto I te iripoti anga I tā tātou nūti ki te kātou toa. Te itu tō tātou nūti, ko ki te tātou me anō tamariki anō koe, e nē te tauturu tō o me kore midwife. I rato I te itu ato katoa, ko akamara ia te warunga e rawe nei te anganga. Mate mataora, e pera kato I te akono kono metaki I tō tātou o mito vaina aere. I rato I te itu anga nei, te vai nei te o manako tūke tūke I te mea o kie. Pēne kāre I rawāna tō tātou I te waini e aere nei ki roto I te tūanga neti no te tauturu atu I tō tātou me tō waini aere e pera katoa te akara matatiu anga I te tūranga o te anga anganga kātou tō e te puana I te akonokono I tō tātou me tō waini no reira ko te te taira te akararangi ia I te eputamai te pākene te warua tō tātou nūti kua Akara I atu te tai tūranga I te akonokono mitaki I te tuanga o tā tātou Purimitua ko iau ki te Cook Islands Christian Church. E rā te ia te akatango ia I te akarakara atu I te rimunga uruma I te mataiti o tā tātou akonoanga Purimitua. I roto I te tuato ko rawe I atu te maanga anganga I roto pū I te tuanga o tā tātou Purimitua I avarua e ko rawe atu te tai maanga akoroanga te iriro I te akarangi ua I te ia rā I roto I te tuatau no reira. Mānea te ia te tupu mai nei i runga i tō tātou tua te inua. Nā te upanga o tō tātou nuti, te akakitikite nei rā e te akawā i te tūranga o te uu, e tupu nei ki runga i te matāra. I te mea o kie, kua rawe i hati, te tei au tāpaka anga, i te tei au i te tangata. O tō tātou i te tangata, i te akau atu i a rātou rā e ki runga i te tei watu, e pera kato te akau rā e a rātou, ki runga i te matāra, e ko taero i e te kawā. I roto i te tuato, te ripoti o nei te akawā i te, i nā rā, ko te te tei manatā mata, e tupu nei ki runga i te tuato tato inua no reira, me te uki mai nei kotou, e te i te tangata ki te ipukarea e, ka tai i kotou ki te e tūranga. Ke tau e akara mata tia kotou i tākoto a kōro, me kore ke akono kono rā i kotou i tākoto a kōro, i roto i te tuato i te mea uki e a pingatikai, i aronga kona akawai a kōro nei tō rātou a bunga a kōro. E te u aere nei, u nene wa te taipai, e te taipai kua uvare e te mue. Tara ua, ini na ke au e kua rawa ua te aronga i taka ke atu, nā rato e te tūranga nei o te kaikawa e te aka ua tu i a rato ua o rai, me kore te aka ua tu i tō tātou i te tangata, pera katoa tō tātou tūroto. E nuo nei ki runga i tō tātou inua. Nō reira e te tangata. Tia ta tātou nuti no tia e pito mai te pāki nei, ke tau e nuo mai te atua kira tupu e tātou katoa. Kia ora ana e ke mangere.
0: Mōnu kōki airani nūti nō te ipukarea.
2: PMN Cook Islands.
0: Nūti potopoto nō Tāmaki Makaurau nei. Kia ora ana kia koutou e te itatangata i te ati angani. Kariro nā tō tātou tēke maroiro nā ānā nā tangata kere e oronga mai te o karere noroto mai i a Matawara Incorporated Society o Tāmaki Makaurau nei.
3: Te ora nā kō tātou katotoa e akarongo mani tā tātou ratu te a e mani tēne. Te mea mua e reho aroa ki te o mamā no te raha o te mamā e nana. This day e nā ki au e ko matara tōkoto rā o hai papa e tōkoto e tākoto papa. E pera katoa tākoto tumariki hau mamā e nana. Te o runga asu nei te aroa ke koto katotoa e te o mumito waini e akarongo mani tā tātou ratu. Pera katoa e a katoa ngarapoine tō tātou o mumito waini. Te i moe ki te moe angaroa te aka. Oronga su nei te roa ke rato, e pera katu ke kore tato e akangarapoina e rato. Te roa, e reo akamararo o te, ke tato, e ta tato tohan akapotopoto. No to tato tere ere mai nei, tere o te o mapu, no ta tato potopoto akametua. Cook Island Christian Church, ta rato iriri kapua, ma ata te karabi e i akarana nei, e roto e te marama tepetama, apengo e petama tepetama, e ohotopa. Nō reira, akapatu kutu mai tātou tonga, ki papa tātou me tē me rato, e me tē atu te kāpi ki e te rawani e tātou i bangu, ko papa koe e te pai mai tātou ngai tauturu i te irira akakoranga. E te rua, tātou muni akapatu kutu katoa rai, nō tō tātou mitua tāne, tō nō mutuare te kātu, i rato e tātou oire matawara. Nō reira, tīra te tai tonga, ki a akapapare tātou i tātou, me kapiki atu kapiki anga te uipangani nā ko papa koe ta atuanga no te o mapu e pera kato ta atuanga no to tato mutuare o to tato mito tani te kāsu te a iro to tato oire. Te ngā tutua aka mararo o te ke tato e tō matawara e akaro ngono mani ta tato ratio me te wō koe a matawara ka ina oro koe tauturu mai te mikuri wō ka koe i akarana ka ina oro koe tauturu mai i te akakuranga kare ara ia. Tani niu mai i aku ngoi numero telepon 027-6358-630. Nāku e aka maramara mātu, e aka pia koe e tuka mai e tāuri ma oronga, e tauturu i te anga akoro ngā tātou e aka rātu neke mua. Nō rea kote ngā tūtua a kitikite o te rira no tātou i te ia e ne matawara. E te rua no tātou rea te opunanga e kua irina ki au e kua ringi atu a Sharon tō mātou waini mātou o te opati i tūrakane o manirewa i ako tō te upunanga ki a aere mai ki te tai uipanga te kārawe ia no te akakarato ngai tātato mai wanui e tū mai nei i roto i a aku te ko te tuatau te ka ina ina ngaro i o koto ki aere mai ki a karongo i ki oro oro mai tō koto manako no te aha kuronga tatatu e tapapasa ni rotu i agute te tuangatikea o te epitomo o te reo Māori Cook Island. Nurira, era mai ke harungu koto, e ke pai mai tō koto mana ko tātake tai, marato mai tā koto puanga, pūnanga, e te hape e ni koto, e a tā koto katsuko me kiru ngai te kai ngākai. Te ere te o, puka ere tā papa ngā mitua, tuara i, yo ti te prinsi koni hamato, era mai tikina i te nā koto, i tau tu ia koto, i rato tā koto o pūnanga reo. Pera katoa te ere ni tātou tuato anu, akunukuno i te tātou tamariki, me maki, ano e kit ki anga e tuku me kit api. Ne kore, arawi as tate ki a rapakau e tu rato maki. Tutu a amaru iru o te ki tato i te opo api. E rame ni e te tuanga iru sa tatato punga reo. Ye, akaru ke tu tato reo tutu e tu tato reo tatato o imene. E braga tu tatato peu tu puna te kapari matea a tu ki tatato ano. Ko te ngā tutu a kit ki te e mamata o te rieno tato i roto i te eputamane. E tau pe ngātu, te oro ngātu ne te reo akpū mana, ki tō tato o kōpū tangata te narotu ne, e te tūmati te ngā i te hanga o ngāra, nā te tue akpū mana me a koto, te tu koto ne tā mātou reo aro, reo akpū mana ki a koto me roto o te matawera community o akarana ne, ki a koto katoto reo aro, ki tō tato e pukarea tō tato oire, te te tangata matawera e no mere, i rungai tō tato e no, pera katoa tō tato o Taiake no America Australia, e ki roto katoa, ia koe e Aotearoa, me rungai Aotearoa, te atu ki raro. Nore, ki ora hana koto i te iaie, te aro hatu ne mato ia koto katoto, aka mai taki tā tato rātio kuki aren, no te tō ato, te oronga mai ki eramai, ki komu maatike koto, te tō te aro no tato, kā ki te hoa ati e putama ke mua, ki ora hana e ki amanuia. Ko tō Taiake ho te, ko ana nā tangata kere, me roto mai te a putoputo angamata wera community o akarana ni.

0: tera vea mai te tātou a maam. Pena ka tō, te tātou i sanga tuku ki arene. Mei rungo mai akarana e tai o atu kororo te bluff. Australia e tai o atu tō tātou i Pukarea. Te atua te aro no tātou kātou tō, ki a mamu ia kou tia ko taime, e tō tātou i sanga tuku ki arene, ki a mamu.
1: Kia orana, kia orana, kia orana, hoi te iti tangata i tia atianga ni. Te avia o no tātou, te kapakapa atu nei, ki Wanganui i Manawatu, kariro nga tō tātou teke, nā nuoroa taka irangi, e oronga mai te nuti, no te au mea tupu mera i Wanganui.
2: Kia rana koutou, e karongarongo mai nei, te ia te nuti, no a Wanganui atu nei, Manawatu. E mea mua, tō tātou i te tangata kukiare ni te tāko tayanga, e te ritoru ra ono o mene, warawe ako o i atu, te apianga i te tātou reo, kukiare ni. Kia rātou te inangaro i te tamo i te karongo i te tuatua i te reo kuki airani. Kua mātarai i te itai mai, kua rātou rai te itai mai i te pōmua, tai mai rātou i te rua pō. Kua matawara rātou, no te ia e rawe ia ne i te apianga i te tātou reo kuki airani. Kua haru katoa mai te utamariki, kua no o ki te pai to rātou o me tua wain. I te karongo i te tuatua anga, e te karongo anga i te tātou reo kuki airani. Taruka ni te pūmāna i te rakaraka, i te rawe i te ia te apianga, i te tātou i te tangata kuki airani, te roa te noanga i roto i te ia oire, e he pera katoa te anau i arai i kone, ko pūmāna ngā kau na te ia e tupu nei. Te rua, inana i te tāpati i te rā tai ngō rua mene, hua rawe i atu, te akararangianga i te rā o te o mama, te Mother's Day, okamata mai nā roto i te arupure, te rawe ia te akonanga pure, e te mama orometua, Doreen, Leia, no te akakoroanga o te umama i nana. Ki o ti reira, i rawe ia te agang arikirikianga a te umitua tāne, e te anau māpu i a rātou. Opo i tira rātou o te mea, kata i nei te aga rawe ia, i rato nei te oire. Ko Wanganui, i rawe ia nā rātou i te tuoroanga, i a rātou. Ko te mea pūmāna te ia ta rātou i kite, i te akonanga tātou i rawe ana, i te akararangianga i te rā o te umama. Te toru, te akara i atu ne, no a te manakai, te spūtia, te ioti, te putuputuanga o te kolsia o te kukiaren, e putuanga ou a te katupua ko ui o te te matai, te kolsia o te kukiaren. E nā rātu i a ka te mamo i te ietuanga spūt, te karawe i a te manakai i atu mai ne. E a pupu te ioti i te kanunoia, te pupu o te ekalesia, e te pupu o te opamitua, e te pupu o te kolsia. E pera katoa te pua o te anau mapu. Karawe katoa ia te tai tuanga na te au tamariki ikiriki no te ia. E te pua te kuia o te volleyball a te manakai. Te kia tuei me te atutu o te kakoranga te karawe ia a te manakai te rina kianga ka mataora te reira. Te rawe ni mātou te atuanga i kone e ako ki mai rai te tātou i te tangata kuki ara ni te ngai o tai ki a mataora te mātou noanga i te iauile o Wanganui. Te mea upenga i reira koe e te tātou rewa i Wanganui nei. Te turanga o te lewa no te ara moni te. I ta pukipuki ana, i te ane i rā tau nā te tua muri mai te matangi, e tai ngoro mao no te waito o te mana, ka topa ki te a. No apopo te ruirua, ka mānea, i nā rā ka toriri ua i te awatea, nā te tokerau mai te matangi, e ka tau i te kaweinga matangi, nā te opunga mai me pō. Ka taeria te tangoro mawaru, te waito o te mana, e ka topa ki te ono. Me akara mamau i atu, no a te ruitoru, ka manea, e ka maru, te matangi, ka taeria te tangoro ma itu, te waito o te mana, e ka topa ki te ono. Te nuti tena, me roto atu i te oire o Wanganui, e ka mana watu. Te karanga katoa ia te a oire tona ingoa papa ae ko te River City. No reira, no ora mai, e kia manana, a te atua e tatura mai e tatu katoa, kia orana, e kia manuia.
1: Kia orana, kia orana, kia orana, ko e te isi tangata i te atianga nei. Te iapa ire no tatu, te kapakapa atu nei ki toko roa, ka riru nga tu tatu teke. Nā te okota e tārai, e oronga mai, e te nuti no te opakau e tupu mera i toko roa.
3: Kia orana tatu katoa toa i te aroa maana ano, tata atu ko Yesu Mesia. A meroto mai i tō mātou papa Orometua Reverend Te Ngaru e Mama Ann Pāniora, te pastor Poa Tereu, Mama Ani Tereu. Tō mātou parish clerk a papa Charlie Turia e mama Maruia Turia e pera kato te au e karensia katoa i tokoro nei tō mātou o metua pakari te ano māpu ano tamariki. E te iti tangata katoa i tokoro nei te tuku atu nei mātou i tō mātou reo aka arawe kia kōtou katoa kia rana, kia rana, kia rana rawa i te aroa mātou te tua. Te tua.

whanga mua i nga roa i te akameitaki, i te iaano tamariki, te i rauka i a rato, ta rato peapa api, graduation season. Ki te o metua e te o kopu tangata te turuturu i ta tato ano tamariki, ki a aru aru rato i ta rato api, ki akameitaki e te tua. I a koutou kato tō no te ia tūranga mānea no ta tato ano tamariki. Te tamai ne mua. Ko Shona Glassy Ryan, ko aroka iaia tāna Bachelor's Degree of Veterinarian Science. Aroka te tamaine e te ākono tiaki te o man. Congratulations, ko te rua te tamaine, ko Graciana Glassy, hei, mentora, te e tamaine, ko aroka iaia tāna pepa nursing neti. Ko aroka ia i te iatuatou nei, i te erikirutu te o aramake, i te tauturu i tō tātou i te tangata. Kia ka meitake e te tua no te ia vairua. E te ia inangaro. A ta tātou ano tamariki. So congratulations to Graciana. Ko te toru, ko Maine Sulepa. E ko oti ia i tāna a degree i roto i te psychology. Ka rauka ia i te tauturu i ta tātou ano tamariki. As a guidance counselor. I rena ki rāio. E kua ki te katoa tātou. Ko te ia maki manako. E mea ngā tāte ia ki a tātou, but e mea inangaro ia te ia. Ki a rauka tātou i te tauturu, i tā tātou anō tamariki, anō māpū, pērā katoa ia tō tātou i te tangata. Ki a ākara tina mōwe ki te o tumu, te kāriro i te tauturu, i a rātou, ki a metaki rātou, i roto i tō rātou mānako nako anga, i tō rātou oranga norera. Congratulations ki te metua waine, ki a maine e ko te ā, ko te ia tamaiti ko Jakira Nātamariki, ko rauka i aia, tōna Bachelor's of Performing Arts, i roto i te Audio Engineering. Nō reira, ei mei roto mai i te o iti tangata, te o kopu tangata, te iti tangata o tokoroa te inangaro nei mātou i te aka meitaki i ta tātou ano tamariki. E pera katoa i a rātou, te kore mātou i kite e, ko a rauka i ta rātou tuanga peapa ape, ki aka meitaki e tētua. Ki a tauturu mai tētua i a koutou i te kimianga i te iau anga, i te aka puapinga ia, i te iau au peapa ape. No reira, hey, congratulations ki ta tato ano mapu. I roto i te turanga o te graduation season. Ko te rua o te anuti no mato. I te ia manake i tō pāke nei, kua rawe ia i te tei uipaanga, Kaimai Presbytery. Ko te ia uipaanga, ko te au Ekalesia Presbyterian, mei Rotorua Tauranga, e perakato ia mātou i Waikato, ko mātou kātoto, ko era mei mātou i te ākara i te te au tūranga. Te kariro i te aka maruro i atu, i te akara i tō mātou oranga e karisia. No ira, kua tai mai te iau metua pakari, te maatanga e iau papa a. Ko mātou ua te kuke airani e Pacific, i roto i te uipang inara. I aka meita ke te atua kua ki te rai rātou i te tuanga tā te e karisia tokoroa i akono. No rato e perakato no mato. So e maata te au tuanga te kariro i te tauturu mai ia mato i karangai te irawa e kia noo rai tato i roto i e tetua. E kia noo rai tetua i roto i e tato. I roto i te ia tuanga karauka i e tato te au mea rawa rai. Tā Jesu, tā tetua i inangaro no tōna iti tangata. No te mea e au e iti tangata iki i e tato. Nei ko iki e tetua i a tātou, ki e rawe tātou i tā tātou o tuanga. I te aka meitaki i aia, e perakato i te tupu i tōna pasireia. Ti roto i tōna iti tangata. No reira, inangaro mātou i te aka meitaki i te o metua vaine. Tātou kātou tua, tei tauturu i te angaianga. I tō tātou uipaanga e pērā katoa te awaka noanga no teia uipaanga tō ki aka meitake mai tētoa i a tātou kātotoa e koutu toru ina nai kua rauka te e kāresea i te angai i te apai tō tātou wau metoa waini ki roto i te tei ngutu are i te angai i rātou i te aka meitake i rātou
no te tuanga te rawe marurui tō tātou o metua vaine no te rā o te ao metua vaine so ki a ka meitaki mai te tua i a koutou te ao metua vaine te rawe marurui i te tiakianga i te ngutuare i te tiakianga i te te ao ngāi te reira koutou te ao metua vaine so ina ngaro au i te a ka meitaki i a rātou ua mataura o mataura te o mama, e te o papa, e te anō tamariki, i te ia tuanga, e te aka meitaki i tō tātou o metua vaine. No reira, me kuna i atu i a tokoro te tua atu nei te reo aroa ki te o metua vaine, Happy Mother's Day, no te rā ina nei, pa iri na ki rāia o e te o rā kātou tō e rā no te metua vaine, i te tauturu anga, i te utu utu anga, i te ngakianga i tā tātou anau tamariki e te ngutuare tangata kia marurui, kia mātutu e kia mataora e i rātou i roto i te iaoranga nō rira, me i tokoro atu nei kia orana e kia manuia

0: listen to 531 PI wherever you are on the iHeartRadio app.
1: Ko te pute muni no te whānau ora tauturu i te iti tangata Pasifika nā te tātou collective derera e akateritere ana. No te amata iti, te tuera nei, te ia pute muni tauturu e ka piri atu a te rā rongo urumarua no me orari mai te ia e rua pute tauturu tā te tātou collective e akono nei. Ko te pute mua e tuanga muni no te tauturu te karanga i ara e support services. Ko aka tino mō i a te reira tauturu i te o kōpū tangata re e o ngā i tai i te tai i rutu i tō rātou oranga. Ko te rua o te pūte, ko karanga i a te reira re community capability building. E pūte muni teia no te tauturu i te tai au a ka koroanga o te oire tangata. Me kore o te iti tangata. Me kore o te tai urupuanga tangata Māori e urupuanga Pasifika. Te tuera nei tia ki te tai watu ta o tai anga. Māori rā ka anono ia koe i te oronga mai i te tai a ka papuanga no tā au mānako nako anga. No te tai au kaveinga manako o rama e te au anga anga tā tā au ta o tai anga ka rave kia meitaki e kia pupinga ia te iti tangata Pasifika. No te katoa anga o te karere ātoro atu e te kupuroro uira tatoucollective.nz tatoucollective.nz.
2: Kua tae tātou ki te openga o te etu anga porokorangu kia koto e teo mitua te tamariki e teo taiake ma te kōpū tangata. Kia vai te aroa o te atua ki rutupu i a tātou kātua toa mi tia ni e tae o atu te tuatou e arawe a ka owe i tātou. A ka rongo mai a tia e petoma ki mua,

0: Ki ora ana ki koutou katoa, i te aro ama atau te tō i te ia pupungiru i rua nei. I te ia atianga nei kariro nā te tauturu oro me tō. O te akononga CICC o Mangerei Tamaki Makaurau nei, te metua tāne Maui Tuana e rawe mai tō tātou pure no te ia pupungi.
1: Ki ora ana tātou i te aro mānta o tō tātou atua i roto i te ia pupungi. Ia ka tuera i tō tātou a ka koranga pure tātou ki te atua e te atua. Ka ka puera mai o mātou mata ngā kau. Ke ki te mātou i te o rawenga takake nā au. Miro tō mai i tā auro tōtō. Te ka riro i arataki i mātou. Te ko manau Yesu, pure tu e mātou. Amene. Kia rana tātou ka tōtō i te rau māta o tō tātou atua i roto i tāna tiaki anga ututu anga i tō tātou oranga i roto i te kupu o te pō. Ko tēmai mai tātou i roto i te popongi au. Ma te ora i te maruru i roto i te ora ua o tō tātou atu. Ko Yesu Mesia. Ki orongo mai te tua i te maruru i no tātou i roto i te pupungi o ta tātou i tomo mai. E tātou mai te tua i tātou. Ki orongo mai te marama no tātou mi roto mai i tāna tūtu o tika. Ki orana te orongo rimu ngā rawa e anga o ta tātou rati o kuki arani. Ko tō te riro e tawiri no te kuki arani i te haraanga i napo e tai o mai ki te pupungi. God will bless you all. Te ka ki te ara te tuatua tika a tuatua. Nga nga metaki, tūtaki metaki. Aere i te nāna marurui. Ka ki te ara tō tātou i rau tāku i rau mai no tātou mi roto mai i tō tātou tia i roto i tie pupa. I o ane pene a i te rau watai. Te akaranga ara, e a kua ka perepere. Au raka e a karonga atu i te o vairua ramurai. E ti matara i te o vairua ara ki a kitia e no komai ia i te atuara. Taka gita ko ni i tō tātou i rawa. Ia kua ka perepere, auraka, ia kono ngatu i te wairua ramurai. E ti mata rā i te wairua rā, ki a kiti a e, no kō mai aina i te tu. Taka kiti nei i tō tātou manako mata, mata kite i ta au i kono. Ki a mata kite i ta au iki anga, i roto i tō tātou horanga. Ko te tika, tō tua tika mai tō tātou atu ko Yesu Mesia ki tātou. John 14:6. Ko au, te matara e te tūtu mō e te ora. Ka rua e tangata e tae ki te mitu ana, mai rā i apune. Tamariki i nā te atua. Auraka e ko koe i tō kotua karongo. Mōpire tika e tae wātu ki te openga. Ka ora i a koe. Mea pāpū te rir. Nō te mea kua ka tūtu mai tō tātou atu. Ko au te matara e te tūtu mō. Believe in the Lord Jesus Christ, you will be saved. That's a promise from our Lord Jesus Christ. Ko te ora mōte, nāna i aro o mai tātou. Ke waita o haro ara pinunga i tātou. E te o atu te tuatou, tāna i ākono no tātou. Tau turu mai te atua i tātou i rotu i tīpupu. Ki ara taki i tātou. I rotu i te rongo ti ara ta tātou ka ere. Aroko tātou ki inga ki rotu i te ochimatanga. Pure tātou ki tō tātou atu. Hallelujah, e tō mātua atua i hoa sāpota. Te haroa i e mātou. Te hara i roto i te kupu i te pō, te tiaki i te paruru anga i mātou. E ku te mātumatu ki roto i te popongi o ne. Kura ko te tuanga ora no mātou. I roka e mātou te kawaitataka mo e te ora te ono kaka. O ta mātou ati ngā popongi. Te tō te hanki o mātā. I te ora o mātā no e te tō. I roto i te popongi te tapiri nei mātou e te tua. I te akakoronga e te tua. O te rati o kukerini te tua. Te kumitaki nera mātou e te tua. Marirei tau i oronga. I te tawine o ti kakoro. Ti hara e te tu erutu i te kōpū e tupua. E ku te mei kutu i ti papunga rutu i tau tia kia. Parunga ku ki tia ti rao. Uri e te tua. Arataki i mātu rutu i te roa ngō ti ara. Ma te paruri e mātu e te vērua no o e te tua. Ki te kore e mātu te ume te kātupu i rutu i te ra. Pupura mātu i tō mātu horanga ki rutu i ako. Ki runa au e mou e arataki e tia ki i mātu. Te tua, thank you mātu for your love for us. No mai te vero no, no e matu i tira apopo, e mutukori watu. Amene. Amen.

0: te tenga uru mātai, ko te ia te pata numero tenga uru mātai. Ko te numero taira, ko te West Gold. E okona i ana te West Gold, e a anere karamo, hewa tā rai runga uru mai wa tene ke koi te New World. Ko te rua, ko te Alpine. Te ia pata, e varu tā rai anga uru mai wa tene, e rima anere karamo te ia pata e okona i ana ke koi te Woolworths. E pera katoa te Pams. E rima anere karamo e varu tara e rongo urumai wa tene. Okona i ana te rira ke koi te Pack and Save. Ko te pata marike e rima, e rima anere karamo e ono tara e rongo urumai wa tene. Numero taingo uru te rira i roto i te taingo urumata i pata. Era mai tōna tare e taingo uru. Ko te ngā pata okoro i atu, ko te Alpine e te Pams. E ko te ia ngā pata e numero rua rawa. Ko te pata Alpine e okona i ana ki ko i te Woolworths, e te Pams e okona i ana ki ko i te Pack and Save, ko te ngā pata okona roa i atu te ia. I te evara i reto pākane e kua aka ki te takawa mani i te opati o te anga ia mai no te ākara o onu atu e te akawa i te awarunga e rāwenga pikika ane i te kawamani. E torutu anga i roto i te opati o ne ko te customs te akawa e te pae rapakau. O karanga i te iara e action group me te mata i te rūtawa sini e rōngo uruma a mai te maata eru o mai ne te awarunga e rāwenga pikika ane i te kawamani. Nā roto i te apai mai anga i te au awa awa e kari retita i e i raro ki te ture i Aotearoa ne. I te i epata mai te pākene i ko mau atu te tae kemi anga pōpinga i te tua itinga o tāma ke maka urau ne. I te oko anga e e te tae pēkiti awa awa ka rire te tae i e Aotearoa ne. E tae ngā uru mātoru tāra. Trairia te aiteanga ka re e tu anga te kawamani i roto i te ia oko anga i te ia pēkiti awa awa ne. Wagi te re te minita o te customs te mema ngā te Cassie Costello. Ko te iau kemi anga pōpinga e oko nei i te iau awa awa ne. Ko te utunga e ono marama ki roto i te are tāpaka anga me kare e rungo oro tawasini tāra. Me kare e ono marama ki roto i te are tāpaka anga e te rungo oro tawasini tāra. Ngā mea e ruororai. E rungo oro mā i tupatene o te awaranga kai awa awa i te mata i te rua tawasini e rungo oro mā a ko te au awa awa te apai ngaro e te uuna ia mai ki Aotearoa ni. Ko irina ki i uki e tairai tangata nutirini i runga i tera pa i manua Hondias. Te mate atu e toru tangata no te Hunter virus. Me uki mai e ki Aotearoa ni ka anuanu i a e ki anu otaka ki isolate. No te tai tuatu e mua ke e ka arawe tu e tonu kupu tangata me kore i te tai uatu. Ka tupu mai te Hunter virus, me pakia me kare akai ana koe i te ripo o te kiore toka. Me tū i eiria te tangata, nā te tangata eiria e toto atu ki te tai u atu. E kare eia e me te COVID rai. Ko te pangarai te e to tātou nuti no te atangani, ko tini pera tea no ora mai.
1: Hello Falava, it's Josh Tatofi here and you're listening to 531 PI on 102.2 FM.